0: 进政府的安保工作不担心安全问题.
1: In Jerusalem, it's fine. You see, a lot of police every meter. It's police. Israel, it's quite good. But you know, it's problem with Arabs in Israel. It's problem. We want peace. They want war.
2: הפעם אין מלחמה בחגים האלו, ואפשר יותר להרגיש את החג. וככה זה יותר כיף בחג.
0: 以色列国家安全部门在节前发出警告，有极端组织计划在犹太新年到祝棚节期间向以色列境内发起攻击。本月在西岸地区已发生哈马斯和真主党成员袭击以色列平民和在港军人的事件，并在西岸地区已经发现正在挖掘的地下竖井。有民众告知本台，以色列应直面威胁保护好自己。
3: מה הם יכולים לעשות? אין מה לעשות, יש מלחמות תמיד, תמיד הם יהיו. שלום, שיהיה שלום בין כולם, ונהיה טובים, ושלא יהיו יותר מלחמות, שכולם יהיו באמת אחד עם השני, בהכי טוב שיש, וזהו בתכלס.
0: 由于加沙再无以色列人质，以色列今年的祝棚节庆祝多了一些喜庆，少了一些阴霾。由于外界恐怖分子的威胁仍旧存在，以色列各界仍需长期应对公众安全问题。凤凰卫视胡耀宇、史恒耶路撒冷报道。
4: 好，下期回来带您关注普京签署总统令，扩充俄军的编制。稍后见。